0: Emmanuel da.
1: Da so ye ni Emmanuel da bi.
0: Eni Emmanuel. Ba ko su din de Asakia.
1: Asakia. Asakia fu ma wi ni ko mo.
0: Aha. Ono ne dol, ono ne di ene da boy.
1: De ta so ai.
0: Na ma bi. Wo de ka wasan ka wuku ha na ti e fusa ni ye. Na ababe na. Asakia e de ma mo se fu ka.
1: Mira. Asakia ma ye 1943.
0: Okay, 2 minutes, 2 minutes, and answer back with the end of the channel.

ni ana no ni ma ni ni young girl ana young lady no for fair fair da wa ni hu ya am so fair car so fair ni ni fie na mo am be so bo ma mi na o she ni fie no a na o she no fu se ne ne ba ni ababa wa no ni na mo no